Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigată.

O câtemea și doar eu, deocamdată mi-e doar să avem o lună august deosebită, o lună august caldă, așa cum trebuie să fie pe aici, cât mai cald în august, dacă se poate și în septembrie și în octombrie, așa pe modul exotic. Bună ziua și bine v-am găsit, Ari sunt, am lipsit ieri, fiindcă asta este, mi-am și eu un ITP de făcut, mi-am un permis de renoit, însă sunt aici cu voi astăzi, 20 august 2026, și asta contează întotdeauna, că suntem aici, de luni până joi, în limita timpului, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te salut, îți mulțumesc dacă ești cu mine, avem piesă deosebită de la Gabriel, acum Sunshine, la Dux de după amiază și eu te aștept cu mesajele în această după amiază.

Casper, eu să-l vedem, însă nu așa timid ca în ultimele zile. Sunshine de la Gabriel, văd eu că avem niște maxime astăzi, totuși modeste, pentru data de 20 august 2026 și, cum vă spuneam, îmi exprim năzuința, speranța să-l vedem astăzi și să se încălzească din ce în ce mai mult. Este încă luna lui august și avem nevoie să fie așa. Muzica de după amiază este cu tine, lansez și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată îl lansez pe Mark Anthony, o super piesă din 2010, Vida, acum, și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

Pot spune că am făcut cunoștință cu muzica lui Marc Anthony atunci când încă eram în puști, prin anii 90. Cu acel You Sang To Me l-am cunoscut eu pe Marc Anthony și pot să spun că de atunci acest artist complet și complex și actor în același timp mi-a intrat așa la corazon. Vida am ascultat, aducem și hashtag-uri de astăzi, o salutăm pe Elena, Elena este aici cu noi, ne salută Elisabeta, ne salută Diana, Delia, Madalina, Elena și Lavinia sunt cu noi, mulțumim mult, uite și Ionel ne dă acum un mesaj. Ediția 20 august 2026, o voce cu tine, Adi, sunt la Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și, evident, evident, anti-politicieni. Aducem și hashtag-uri, da? Deci n-ai uitat, stai cu noi, hashtag-uri de astăzi în câteva minute.

Nu putem găsi tot timpul scuze și prostia nu poate fi scuzată sau justificată. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love din anii 90. Hashtag-ul de astăzi se numește Jurnalism de 2 bănuți sau de 2 cenți. După ce am văzut eu la anumită televiziuni așa zise dezbateri, domnule, publice, așa zise emisiuni cu idei dezbătute și de fapt am văzut o țățeală, Doamne Dumnezeule, și o țigănie de absolut nedescris. Deci dacă asta înseamnă jurnalism, dacă asta înseamnă, domnule, să fii acolo jurnalist și să manipulezi, atunci jurnalismul de 2 bani, un jurnalism întâlnit la multe, multe televiziuni, aceste medii de unde se pornesc tot felul de idei și de manipulări. Deci hashtag-ul de astăzi, jurnalism de 2 bani, după ce eu am văzut așa zise dezbateri în studio când zbierau ba prezentatorul, ba invitatul. Doamne, Doamne, ferește, muzica de după amiază este aici cu tine, suntem cu voi și vă mulțumim mult, avem Benson Boone, Beautiful Things, Radux de după amiază.

Țineți minte hashtag-ul de astăzi, rețineți hashtag-ul de astăzi, se numește jurnalism de 2 bani, după ce am văzut eu numai niște mizerii, niște țigănii la aceste așa zise televiziuni cu așa zise dezbateri. Ei sunt Huey Lewis and the News, Heart and Soul, aici aduc de după amiază. Iată că Ram Silva, alt nucleu al hoților, lansează un concurs cel mai bun pădurar 2026. Eu aș spune cel mai bun hoț 2026, fiindcă pe acolo pe la Ram Silva sunt tot felul de hoți cu aceste uniforme de oameni ai pădurii mână în mână cu mafia lemnului și cu mafia vânătorii. Imagine Dragons acum Bones, muzica de după amiază cu tine.

Imagine Dragons Bones aici aduc de după amiază, iată că tot acolo stăm, tot acolo rămânem. Tanti Buzoianu de la Mediu acuză Ram Silva că a adus, că a introdus niște, sau un sistem de premieri ce încalcă aceste premieri deciziile CCR. Păi băi, securiștilor de la USR, da? Tanti Buzoianu, păi când vă convine de CCR? Când acuzați CCR-ul? Personal detest această instituție de hoții numită CCR, dar voi, securiștii useriștii, ba lăudați CCR-ul când văd câștig de cauză, ba acuzați. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Eu zic ca de acum toată lumea de la Ram Silva și de la Mediu să poartă, domnule, palton, da? Ca Tanti Buzoianu. Acel palton stalinist. Dacă vă uitați bine, acel palton al Tanti Buzoianu este așa puțin stalinist. Liza Music, Liza, About Damn Time. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută, Ionel ne salută și suntem salutați și de Sebi.

Aici suntem cu voi, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiază, nelimitat timpul disponibil, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Mă certa cineva că n-am fost la emisie, adică a fost foarte pe fază, foarte atent acea persoană. Păi așa se întâmplă când sunt căscat, când mi expiră ITP-ul și atunci sunt și eu sancționat și trebuie să-mi fac ITP-ul. Plus că toate s-au adunat și permisul trebuie să mi-l înnoiesc sau să mi-l reînnoiesc. Levan Kelly, aici aduc după amiază, Whitney Houston, avem muzică bună. Say Grace, Heart of Fight, Radux Radio.

Pentru ce mie când se luptă hoții de la PSD cu securiști useriști, numai că de data asta CCR-ul este cam PSD-ist. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne uităm puțin peste situația meteo. 22 de grade Celsius la Sulina, 26 la Constanța, 26 la fel și la Ploiești.

și la Focșani, 25 la Buzău, la fel și la Brașov, 27 la Vâlcea. Cel mai cald astăzi e 31 de grade Celsius la Calea Fat și 29 în zona de vest. Prin Moldova ceva ploi și 24-25 de grade Celsius. Lindsay Grace, Hard to Fight, aici adux de după amiază. Ia să vedem cine vine în playlist. Soul Bossa Nova avem. Avem și un mesaj de la Marius. Avem acum The Bucketheads, The Bomb, muzica de după amiază întotdeauna aici cu tine.

Fantastici Rolling Stones din 1997, Anybody's in My Baby, aici adus de după amiază, ediția 20 august 2026. Iată că PSD-ul îl somează, îi cere celui de la educație să nu taie bursele pentru studenți și pentru elevi. Asta ca PSD-iștii să, nu-i așa, să mai prostească puțin lumea și să-și mai dea niște bonificații, niște oameni apropiații să mai fie angajați, să-și mai pună 5 tanti secretari la un departament sau la un birou și așa mai departe. Deci nu tăiați bursele în învățământ, că noi cei de la PSD avem și noi nevoie să mai facem o șpăguță și să mai luăm niște comisioane ilegale. Altfel da, sunt cât se poate de acord, între totul de acord să nu se taie nicio bursă, să se taie bursele atunci când se vor tăia și lefurile, că n-ai fost acolo la Senat sau la Camera de Deputați.

Ce bine că nu mai pleacă lumea din tot felul de municipii. Traficul este cât se poate de bun, de Kelly Family. When the boys come into town, aici aduc după amiază. Să știți că Italia amendează turiștii ce și las prosoapele pe plajă cu 500 de euro. Păi atunci îi așteptăm pe aici pe la noi. Avem foarte multe plaje încă virgine. Să vină pe aici pe la noi, numai că s-ar putea să nu le convină, prețul la noi este dublu față de la ei, dublu față de Italia, deci s-ar putea, oameni buni, să existe un mic inconvenient. Muzica acestei după amieze îți rezolvă absolut toate inconvenientele, zic eu. Luther Vandross acum, Always and Forever, Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi, 20 august 2026. Always.

A devenit faimos în anii 90, în urma unui duet cu o divă cu Mariah Carey, acest Luther Vandross. Atunci a cântat cu Mariah Carey Endless Love și a câștigat și un premiu în 1996. Astăzi am ascultat cu Always and Forever, aici adux de după amiază. Ține minte, nu te vei mai întâlni niciodată cu această zi, așa că fă-o să conteze. Este citatul de astăzi, iar hashtagul de astăzi este jurnalism de 2 bani sau de 2 eurocenți. După ce am văzut eu niște așa zise dezbateri la niște cocine de televiziuni, acolo unde invitații strigă la prezentatori și invers, viceversa. Dacă ăsta este jurnalism, atunci dați-mi voie să-i atribui și eu 2 bănuți. Bun, suntem aici, muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, avem Red Hot Chili Peppers, Thunder Bridge și mai avem câteva mesaje. Suntem cu Dux de după amiază, ediția 20 august 2026.

motivează de la astfel de melodie de la Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Iată că anumite lansări ale unor albume foarte cunoscute, celebre, sunt asociate cu un procent de 15% majorat de decese în trafic. Îmi și imaginez, parcă și văd eu, o lege a muzicii ce-ți va interzice, să zicem, în drive time, da? Să asculti muzică disco, să asculti numai, cine știe, Pavarotti sau ceva simfonii, deși și cu simfoniile, atunci când sunt niște note, niște curbe foarte înalte, poți să ai tot felul de idei. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Nicu ne-a salutat, suntem aici cu Dux de după amiază și avem o doamnă, Donna Summer, Hot Stuff, la Dux de după amiază.

Citeam undeva că un prim-ministru și-ar dori să nu mai fie oameni pe străzi, să nu mai fie pauperi și să nu mai doarmă nimeni sub cerul înstelat. Păi să le dea acele izolete de la mascarada cu COVID-ul, că sunt milioane de izolete, deci uite, poate cineva luminează pe acel prim-ministru să aducă niște izolete și să le dea oamenilor străzii. Donna Summer, Hot Stuff aici, aduc de după amiază Odiv, muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. A fost duc de după amiază ediția 20 august 2026, mă duc și eu să-mi fac ITP-ul, așa îmi trebuie, dacă am fost uituc, acum suport consecințele, îmi fac și permisul auto, renoiesc și să ne auzim cu bine săptămâna ce urmează. Să aveți un weekend deosebit, maxima de astăzi e 20 august 2026, atinge 29-30 de grade Celsius, însă prin zona Calafatului. În rest, temperaturi să spunem modeste, maxime modeste, undeva de până la 26 de grade Celsius și ceva nori prin anumite zone. Să ne auzim cu bine, cum vă spuneam, luni de la 1 și jumătate după amiaza, aceeași suntem aici și dăm cu subsemnatul antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem Dux Radio și vă mulțumim. Toate bune, weekend deosebit!

Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot!
1: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

O, câte mi aș dori eu, deocamdată mi-e doar să avem o lună august deosebită, o lună august caldă, așa cum trebuie să fie pe aici, cât mai cald în august, dacă se poate și în septembrie și în octombrie, așa pe modul exotic. Bună ziua și bine v-am găsit, Ari sunt, am lipsit ieri, fiindcă asta este, mi-am și eu un ITP de făcut, mi-am un permis de renoit, însă sunt aici cu voi astăzi, 20 august 2026, și asta contează întotdeauna, că suntem aici, de luni până joi, în limita timpului, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te salut, îți mulțumesc dacă ești cu mine, avem piesă deosebită de la Gabriel, acum Sunshine, Radux de după amiază și eu te aștept cu mesajele în această după amiază.

sper eu să-l vedem, însă nu așa timid ca în ultimele zile. Sunshine de la Gabriel, văd eu că avem niște maxime astăzi, totuși modeste, pentru data de 20 august 2026 și, cum vă spuneam, îmi exprim năzuința, speranța să-l vedem astăzi și să se încălzească din ce în ce mai mult. Este încă luna lui august și avem nevoie să fie așa. Muzica de după amiază este cu tine, lansez și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată lansez pe Mark Anthony, o super piesă din 2010, Vida, acum, și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio.

pot spune că am făcut cunoștință cu muzica lui Marc Anthony atunci când încă eram în puști, prin anii 90. Cu acel You Sang To Me l-am cunoscut eu pe Marc Anthony și pot să spun că de atunci acest artist complet și complex și actor în același timp mi-a intrat așa la corazon. Vida am ascultat, aducem și hashtag-uri de astăzi, o salutăm pe Elena, Elena este aici cu noi, ne salută Elisabeta, ne salută Diana, Delia, Mădălina, Elena și Lavinia sunt cu noi, mulțumim mult, uite și Ionel ne dă acum un mesaj. Ediția 20 august 2026, o voce cu tine, Adi sunt la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și evident, evident, antipoliticieni. Aducem și hashtag-uri, da? Deci n-ai uitat, stai cu noi, hashtag-uri de astăzi în câteva minute.

Nu putem găsi tot timpul scuze și prostia nu poate fi scuzată sau justificată. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love din anii 90. Hashtag-ul de astăzi se numește Jurnalism de 2 bănuți sau de 2 cenți. După ce am văzut eu la anumite televiziuni așa zise dezbateri, domnule publice, așa zise emisiuni cu idei dezbătute și de fapt am văzut o țățeală, Doamne Dumnezeule, și o țigănie de absolut nedescris. Deci dacă asta înseamnă jurnalism, dacă asta înseamnă, domnule, să fii acolo jurnalist și să manipulezi, atunci jurnalismul de 2 bani, un jurnalism întâlnit la multe, multe televiziuni, aceste medii de unde se pornesc tot felul de idei și de manipulări. Deci hashtag-ul de astăzi, jurnalism de 2 bani, după ce eu am văzut așa zise dezbateri în studio când zbierau ba prezentator, ba invitatul. Doamne, Doamne, ferește, muzica de după amiază este aici cu tine, suntem cu voi și vă mulțumim mult, avem Benson Boone, Beautiful Things, Radux de după amiază.

Țineți minte hashtagul de astăzi, rețineți hashtagul de astăzi, se numește jurnalism de 2 bani, după ce am văzut eu numai niște mizerii, niște țigănii la aceste așa zise televiziuni cu așa zise dezbateri. Ei sunt Huey Lewis and the News, Heart and Soul, aici adus de după amiază. Iată că Ram Silva, alt nucleu al hoților, lansează un concurs cel mai bun pădurar 2026. Eu aș spune cel mai bun hoț 2026, fiindcă pe acolo pe la Ram Silva sunt tot felul de hoți cu aceste uniforme de oameni ai pădurii mână în mână cu mafia lemnului și cu mafia vânătorii. Imagine Dragons acum, Bones, muzica de după amiază cu tine. La

Imagine Dragons Bones aici aduc de după amiază, iată că tot acolo stăm, tot acolo rămânem. Tanti Buzăianu de la Mediu acuză Ram Silva că a adus, că a introdus niște, sau un sistem de premieri ce încalcă aceste premieri deciziile CCR. Păi băi, securiștilor de la USR, da? Tanti Buzăianu, păi când vă convine de CCR? Când acuzați CCR-ul? Personal detest această instituție de hoții numită CCR, dar voi, securiștii useriștii, ba lăudați CCR-ul când vă dă câștig de cauză, ba acuzați. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Eu zic ca de acum toată lumea de la Ram Silva și de la Mediu să poartă, domnule, palton, da? Ca Tanti Buzăianu. Acel palton stalinist, dacă vă uitați bine, acel palton al Tanti Buzăianu este așa puțin stalinist. Liza Music, Liza, About Damn Time, muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută, Ionel ne salută și suntem salutați și de Sebi, ne salută din Germania. Toate bune!

Aici suntem cu voi, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiază, nelimitat timpul disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Mă certa cineva că n-am fost la emisie, adică a fost foarte pe fază, foarte atent acea persoană. Păi așa se întâmplă când sunt căscat, când mi-e expiră ITP-ul și atunci...

Fantastici Rolling Stones din 1997, Anybody's in My Baby, aici adus de după amiază, ediția 20 august 2026. Iată că PSD-ul îl somează, îi cere celui de la educație să nu taie bursele pentru studenți și pentru elevi. Asta ca PSD-iștii să, nu-i așa, să mai prostească puțin lumea și să-și mai dea niște bonificații, niște oameni apropiații să mai fie angajați, să-și mai pună 5 tanti secretari la un departament sau la un birou și așa mai departe. Deci nu tăiați bursele în învățământ, că noi cei de la PSD avem și noi nevoie să mai facem o șpăguță și să mai luăm niște comisioane ilegale. Altfel da, sunt cât se poate de acord, între totul de acord să nu se taie nicio bursă, să se taie bursele atunci când se vor tăia și lefurile, când ai fost acolo la Senat sau la Camera de Deputați.

Ce bine că nu mai pleacă lumea din tot felul de municipii. Traficul este cât se poate de bun, de Kelly Family. When the boys come into town, aici aduc după amiază. Să știți că Italia amendează turiștii ce și lasă prosoapele pe plajă cu 500 de euro. Păi atunci îi așteptăm pe aici pe la noi. Avem foarte multe plaje încă virgine. Să vină pe aici pe la noi, numai că s-ar putea să nu le convină, prețul la noi este dublu față de la ei, dublu față de Italia, deci s-ar putea, oameni buni, să existe un mic inconvenient. Muzica acestei după-amieze îți rezolvă absolut toate inconvenientele, zic eu. Luther Vandross acum, Always and Forever, Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje de astăzi, 20 august 2026.

a devenit faimos în anii 90, în urma unui duet cu o divă, cu Mariah Carey, acest Luther Vandross. Atunci a cântat cu Mariah Carey Endless Love și a câștigat și un premiu în 1996. Astăzi am ascultat cu Always and Forever, aici adus de după amiază. Ține minte, nu te vei mai întâlni niciodată cu această zi, așa că fă-o să conteze. Este citatul de astăzi, iar hashtag-ul de astăzi este jurnalism de 2 bani sau de 2 eurocenți. După ce am văzut eu niște așa zise dezbateri la niște cocine de televiziuni, acolo unde invitații strigă la prezentatori și invers, viceversa. Dacă ăsta este jurnalism, atunci dați-mi voie să-i atribui și eu 2 bănuți. Bun, suntem aici, muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, avem Red Hot Chili Peppers, Thunder Bridge și mai avem câteva mesaje. Suntem cu Dux de după amiază, ediția 20 august 2026.

motivează o astfel de melodie de la Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Iată că anumite lansări ale unor albume foarte cunoscute, celebre, sunt asociate cu un procent de 15% majorat de decese în trafic. Îmi și imaginez, parcă și văd eu, o lege a muzicii ce îți va interzice, să zicem, în drive time, da? Să asculti muzică disco, să asculti numai, cine știe, Pavarotti sau ceva simfonii, deși și cu simfoniile, atunci când sunt niște note, niște curbe foarte înalte, poți să ai tot felul de idei. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Nicu ne-a salutat, suntem aici cu Dux de după amiază și avem o doamnă, Donna Summer, Hot Stuff, la Dux de după amiază.

Citeam undeva că un prim-ministru și-ar dori să nu mai fie oameni pe străzi, să nu mai fie pauperi și să nu mai doarmă nimeni sub cerul înstelat. Păi să rădea acele izolete de la mascarada cu COVID-ul, că sunt milioane de izolete, deci uite, poate cineva luminează pe acel prim-ministru să aducă niște izolete și să le dea oamenilor străzi. Donna Summer, Hot Stuff aici, aduc de după amiază o divă, muzica de după amiază este cu tine, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. A fost Duc de după amiază ediția 20 august 2026, mă duc și eu să-mi fac ITP-ul, așa îmi trebuie, dacă am fost uituc, acum suport consecințele, îmi fac și permisul auto, renoiesc și să ne auzim cu bine săptămâna ce urmează. Să aveți un weekend deosebit, maxima de astăzi, 20 august 2026, atinge 29-30 de grade Celsius, însă prin zona Calafatului. În rest, temperaturi, să spunem, modeste, maxime modeste, undeva de până la 26 de grade Celsius și ceva nori prin anumite zone. Să ne auzim cu bine, când vă spuneam luni, de la 1 și jumătate după amiaza, aceeași, suntem aici și dăm cu subsemnatul antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem Dux Radio și vă mulțumim. Toate bune, weekend deosebit!

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

nu știu de unde să iei atunci când nu iai, face o magie, îți găsești un unchi, o mătușă, ceva de genul acesta, Simply Red, super piesă, un gold din 1987. Money Try to Mention, aici aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit, ediție, spun eu, cu mult, mult, noroc, 13 august 2026. Adi sunt cu tine la Dux de după amiază, același și aceiași anti-sistem, anti-plagia și anti-politicieni. Aducem și hashtag-ul de astăzi, deocamdată Soundbreak Back to Friends, piesă de World Chart Show. Și da, mulțumesc mult pentru voturi din această săptămână, pentru ediția de World Chart Show, cum vă spuneam, în această săptămână.

Câteodată prietenii sunt acolo unde tu îi lași. Summer Back to Friends, îmi salut și un foarte bun prieten, un lifetime friend, domnul Marius Nedel, cu la mulți ani pentru ziua de 12 august. La mulți ani, toate cele bune și să te bucuri de a ta familie. Nu te-am uitat și uite, asta înseamnă life friendship. Să ne vedem cu bine, Dux Radio este și va fi întotdeauna alături de tine. Bun, ne întoarcem la muzică și la ceea ce avem noi aici pe lista de zi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, contul de TikTok, fanii Dux Radio. Suntem aici și vă așteptăm cu mesaje. Deja am primit un mesaj, vine din partea Eugeniei și spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult și sunt aici cu voi. Mulțumim mult, Eugenia, să fii cu noi și să asculti Dux de după amiază. Acum, Ainica Mauzi, super piesă, ce piesă, da, multe chestii mă leagă de melodia asta. În 1995 a apărut și a fost atunci un succes de acest domn, Ainica Mauzi. Here comes the Hot Stepper, Dux de după amiază.

Și uite așa, uite așa a venit o nouă zi și tot nu avem un executiv, dar asta pe mine mă face fericit să-i văd pe toți hoții cum se ceartă și cum nu se înțeleg pe bănuți și pe scaunele. Muzica de după amiază cu tine, Ainica Mauzi, un domn din Africa, însă în Europa și-a definitivat studiile în muzică. Here Comes the Hot Stepper din 1995. Multe, multe amintiri mă leagă de piesa asta. Primii mei pași în lumea radioului i-am făcut în 1995. Aveam 14 ani și atunci în vogă era melodia asta. În vogă este acum Jack Harlow, Loving on Me, la Dux Radio, de după amiază.

muzica de după amiază este aici cu tine. Mă uitam că Nea Ilie Dușmănie este nedemis de atenție 100 de zile. Ce înseamnă, domnule, să fii bărbat de stat, să fii cu calviție și să te mai și pensezi. Domnule, uite ce înseamnă, îți dă așa, te ancorează acolo și nu mai poți fi dus de acolo. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, aducem hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Acum James Morrison, o piesă din 2006. 20 de ani are piesa asta. Doamne, cum s-au dus anii ăștia? 20 de ani, James Morrison cânta You Give Me Something.

foarte talentat băiatul ăsta, James Morrison. Anul 2006 mi-a adus și mie ceva, mi-a dat și mie ceva, mi-a dat licența de la facultate și mi-aduc aminte că învățam în timpul licenței și ascultam această melodie în vogă atunci, în 2006. You Give Me Something de la James Morrison. Hashtag-uri de astăzi, oameni buni, electricitate și abundență. De fapt, două hashtag-uri, abundență și electricitate. De ce vă spun în câteva minute? Acum să fie... Hai să fie o piesă tot așa tonică. Aici aduc de după amiază, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

atunci când te atinge așa o peniță, un feather, te gândești la piesa asta, Birds of a Feather, de la Billie Eilish, o piesă absolut de concediu, de vacanță permanentă. Am auzit-o în 2024 prima dată și de atunci pot să-ți spun atât că piesa asta m-a cucerit. Sunteți cu Taxe după amiază, hashtag-uri de astăzi de electricitate și abundență, după ce Nea Ilie Dușmănie ne spune că suntem pe austeritate, pe minus, însă la Cernavodă sunt zilele orașului Cernavodă, unde vin tot felul de artiști. Atunci, acolo nu mai este criză, nu mai este economie, acolo se poate, văd eu că acolo este curent. Deci, electricitate și abundență, ceea ce înseamnă că avem, domnule, avem de unde să dăm până și stăpânilor din Ukraine, da? Că noi de asta plătim scump, că le dăm acestor jigodii de acolo, din Est.

Niciodată nu mi-au plăcut pijamalele, poate niște dulciuri în pijamale, cum se făcea pe aici, pe la noi. Muzica de după amiază este cu tine, abundență și electricitate, cele două hashtag-uri de astăzi, după ce la Cernavodă vedem, domnule, că deși seacă fluviul, la Cernavodă, domnule, este o insulă, o insulă abundenței, unde vin artiștii supuși sistemului și vin ei acolo să ne cânte câte ceva, deci pe semne că acolo nu este austeritate, un fel de vest, de enclavă vestică cu multă, multă abundență. Muzica de după amiază cu tine, Bea Miller, ascultăm acum Radux de după amiază.

Cum vă spuneam, o să avem numai vești bune astăzi pe data de 13 august. Șeful de la Banca Națională, Nenea Isărescu, ne spune că inflația va scădea semnificativ după vârful lui 2026. Uite o veste bună de la cel mai puternic om. Apropo, dacă nu știați, acest ins este cel mai puternic de 36 de ani neschimbat de la Banca Națională. Ce Băsescu, ce Iohannis, ce Iliescu, nimeni nu l-a putut schimba. Deci, uite, un om foarte, foarte puternic sau cel mai puternic de aici, de la noi, Nenea, de la Banca Națională, ce nu a putut fi schimbat în ultimii 36 de ani. Și ne spune că avem și chestii bune, da? Ne spune Nenea Isărescu că va fi așa cu inflație scăzută dacă vin hoții de la PSD, că și Nenea Isărescu joacă politic. Dacă cumva vine Georgică de la alt partid, atunci să vedeți cum se duc toate în sus. Bun, muzica de după amiază cu tine, Triangle of the Sun. Ne salută Andy, ne salută Marius, este cu noi și Nuții. Și noi suntem aici cu Dux de după amiază.

și noi avem nevoie de voi, avem nevoie de muzica bună. Luis Miguel, Te Necesito, aici la Dux de după amiază. Ce se întâmplă, ce se întâmplă, Doamne, luna august, maxima de astăzi 26 de grade Celsius prin vest și ceva ploi până rest, Doamne, nu se poate așa ceva. 20 de grade Celsius la Brașov, 21 la Pitești, 24 la Vârcea, 25 la Deva, prin Moldova, 20 la Suceava și numai 22 la Botoșani și prin Constanța, unde este un săraș al meu și un fief al meu, numai 26 de grade Celsius. Hai că poate ne aude, Doamne, Doamne, și se întâmplă ceva. Schimbă puțin foaia, acum schimbăm muzica. Santana!

Rocky Nani Domi, cântau cei doi, Rob Thomas și Santana, acest fantastic featuring smooth aici adus de după amiază. Nu uitați să vă uitați la stele întotdeauna și niciodată în jos. Indiferent cât de dificilă ar fi viața, întotdeauna există ceva ce poți să faci și să reușești, spune atât de bine Stephen Hawking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Elisabeta ne salută, suntem salutați și de... Mirica Damian este cu noi. Tibi mi-a dat un mesaj azi noapte, îl citim astăzi. Tibi ne ascultă din Statele Unite, toate cele bune acolo. Și sper eu să fie ceva mai cald în Portland, acolo de unde tu ne asculti. Pe aici, luna august sau ziua asta de 13 ne aduce așa o zi de toamnă, Doamne ferește. Mai avem încă mult până atunci și sper eu ca acest sezon estival sau ca această vară 2026 să continue cât mai mult, să fie cât mai prelungită. Total Touch acum, la Dux de după amiază.

Hai, cosa a făcut Lumina? Avem un ministru acolo la învățământ ce a atins așa din baghetă și spune că vom avea ceva schimbări la bacuri din 2027. Deocamdată am înțeles eu că vom avea niște profesori cu ceva competențe sau abilități să descopere potențialii infractori din societate. SRI-ul, bineînțeles, îi va trăinui, ca să spun așa. Păi nu este nevoie, avem atâția vecini și vecinii întotdeauna toarnă foarte, foarte bine, deci misiunea poate fi accomplished. Falco acum în Vienna Calling și muzica de după amiază este aici cu tine.

Mă uităm peste tot felul de oferte, vedeam Viena la ofertă și prețul părea bunicel, însă chiar și așa, niciodată n-am fost un fan al Vienei. Prefer să mă duc acolo unde este foarte, foarte cald, chiar dacă este mai scump, de exemplu, în zone cu ape, în zona Salonicului, în zona Greciei, în zona Albaniei sau Croației, sau de ce nu a Turciei, acolo unde, ce să vedeți, avem și apă și avem și energie electrică, nu ca la fasciștii de la Viena. Adică niciodată nu mi-a plăcut Viena, nu m-a atras nimic, n-am văzut Duda.

Suntem cu Dax de după amiază. Donald J. Trump este foarte, foarte mânios, foarte nervos că o instanță din Statele Unite a blocat avizul pentru o sală de bar de la Casa Albă. Numai bine, Marco Rubio nu mai face pe DJ-ul și nu-i mai poluează fonic pe cei din auditorium. Sunt convins că instanța a ținut cont de acea poluare fonică posibilă și atunci i-au interzis deocamdată lui Donald Trump chestia asta. Suntem aici cu muzica de după amiază, mergem în Boston acum, More Than A Feeling, la Dux de după amiază. Sergiu, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

sentiment trebuie să ai, să fii artist, să fi fost supus lui Nicu Șordan, să faci campanie, să fii omul slugoi al establishmentului și să fii invitat acum la Cernavoda, acolo unde este abundență, când de fapt nouă ni se spune că este austeritate energetică. Deci ce sentiment încearcă pe acești artiști? Pe mine, să știți că m-a încercat așa un sentiment de nostalgie, am avut eclipsă după mult timp, ultima a fost undeva în 1999. Și să știți că, fiind așa mai nostalgic, mă duc să-mi caut acei ochelari de eclipsă din 1999. Să vedem dacă îi mai găsesc. Poate fac și un selfie, ca cum este la modă, ca orice poză să fie undeva aprobată, urcată pe Facebook sau pe TikTok. Muzica de după amiază cu tine, Cristian Nodal acum. Minas de Pasion la Dux Radio de după amiază.

Am cel puțin un motiv să-mi placă telenovela, muzica, ia calitatea muzicii, Cristian Nodal, Minas de Pasion, iar domnițele să-și ia niște șervețele, dacă se poate, să aibă niște supplies, da, niște provizii atunci când plâng. Unele scene din telenovele, să recunoaștem, sunt bine, bine jucate. Adi sunt, a fost Dux de după amiază, ultima ediție a săptămânii. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. Urmează un weekend special, Sfânta Maria, la mulți ani mamei mele, la mulți ani Morico, fata cu cafele de aici, din studio Dux Radio. La mulți ani celor ce aveți în familie pe cineva cu acest nume sfânt, să fiți iubiți, să fiți fericiți. Pe noi ne găsiți de luni încolo, înapoi aici la Dux de după amiază, aceeași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, abundență și energie. Și îmi place chestia asta pe așa zisa austeritate, pe minciuna asta, vin cei de la Cernavodă și țin, domnule, zilele orașului Cernavodă. Deci pe acolo, cum vă spuneam eu, este o insulă, este o oază cu multă, multă electricitate și abundență, da? Ok, ne-am înțeles acolo. Cum te duci mai la sud? Vedeți de ce îmi place mie? Cum te duci mai la sud? Găsești tot ce ai nevoie, inclusiv apă și energie. Dar și papa găsești acolo. Să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită. Maxima de astăzi e 26 de grade Celsius. Am o dilemă. O tanti frumușică spunea ieri că la un post TV spunea el că, nu știu, vom avea canicula astăzi. Păi unde este, nene, canicula? 27 maxima. Doamne, nu văd nicăieri canicula. Aștept canicula, caut canicula. Bun weekend deosebit, să ne auzim de luni încolo. Bye bye și toate cele bune.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: is keeping me alive.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare.
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Sper eu că ți-ai băut cafeaua, sper eu că ești ok. Dacă se vede că nu mi-am băut cafeaua, atunci să mă scuzi și să mă pui absent motivat sau, cine știe, poate nemotivat, depinde de intuiția ta. Bună ziua și bine v-am găsit, este o zi de marți. Astăzi suntem pe data de 28 ale lui aprilie și ne simțim bine, suntem Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te poftesc 50 de minute cu mine și cu muzica bună, Backstreet Boys, acum I Want It That Way, din 1999. Pe început, bună ziua!

Hier sunt Puștine Buni din anii 90-2000, Backstreet Boys, I Want It That Way, aici la Dux Radio de după amiază și doamne și doghi să treacă moțiunea asta de cenzură la adresa lui Bolojan și a cabinetului de incompetenți. Nu contează, efectiv, nu contează cine vine, să scăpăm de acest individ hidos de acolo, din județul Bihor venit prin capitală. Să scăpăm de el, să scăpăm de plagiatori din PNL, de hoții de la PSD, dacă se poate, și, bineînțeles, de apendicele acestea useriste sau udemeriste. Să scăpăm de ei, gânduri de astăzi, să scăpăm de ei și se spune că puterea gândului te ajută mult. Atunci, așa să fie, să pice Bolojan și, uite, testăm și noi the power of thought, cum spun americanii, nu? Ne testăm puterea minții. Dacă toți ne focusăm, să pice acest guvern absolut hidos. Rory Cantor, YK, 1995, acum la Dux Radio de după amiază. Sanda ne salută, mulțumim mult, Sanda. Tibi este cu noi, Dan din Suceava, toate bune, ascultați Dux Radio de după amiază.

Domnul acesta american vine din, tocmai de fapt, din fundul Africii, însă s-a mai școlit și educat în anii 90 prin Europa. Yeke Yeke, hitul său din 1995. Mulțumesc mult și pentru votul de azi noapte de la The World Chart Show, Topul Planetei. Nu uitați, lunea de la ceasurile 21 puteți ascultați Topul Planetei, varianta duxradio.com sau duxradio.ro. Bun, suntem aici, eu te aștept cu alte și alte mesaje. Muzica de după amiază este cu noi. Lansăm și hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată să fie, ia să vedem, Rackery și Boyz II Men, One Sweet Day la Dux Radio, de după amiază.

O performanță deosebită a industriei muzicale din Statele Unite din 1996, acest cântec de la Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day, să știți. Să știți că a rezistat 16 săptămâni, adică 4 luni, pe cea mai înaltă poziție în Billboard Top 100, atunci în 1996, și nicio altă melodie timp de 16 săptămâni nu a putut să o detroneze. Bun, mulțumesc mult, Emilian din Suceava, suntem salutați și din Dâmbovița, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro-muzica bună. Dacă ne cunoști, sunt convins că deja ți-ai dat seama de acest aspect. Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, muzică de film, acum la Dux Radio de după amiază.

Muzica de film aici aduc Shreddy de după amiază, Ariana Grande și John Legend, Beauty and the Beast. Suntem după 1 și jumătate după amiaza. Iată că în Statele Unite, Donald J. Trump cere demisia sau cere de fapt să fie concediat un prezentator de televiziune. Asta după ce acesta ar fi spus că Melania Trump este imediat pe care să devină văduvă. Bun, m-aș fi supărat dacă aș fi fost în locul lui Trump, dacă acest domn de la televiziune ar fi spus că nu mi-am mai schimbat de mult vopseaua de față și vopseaua de păr. Atunci poate că m-aș fi contorsionat puțin. Aducem și hashtag-ul de după amiază imediat. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Suntem Dux Radio de după amiază. Nu uitați că ne puteți asculta și pe duxradio.com, varianta duxradio.ro. Și întotdeauna muzica bună este cu voi și acolo și vă însoțește peste tot. Hai să vedem cine ne mai salută. Tibi ne mai salută acum. Daft Punk, Daft Punk la Dux Radio de după amiază.

Daft Punk și o combinație de techno, disco și rave aici la Dux Radio de după amiază, după 1 și jumătate. Lansăm și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este moțiune. Ați auzit bine, moțiune. Hashtag-ul de astăzi e să pice odată acest guvern de hidoși, de libidinoși, de hoți și de incompetenți. Deci, moțiune, copy-paste și dați share acolo unde sunteți. În altă ordine de idei, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute, se cam schimbă puțin tabloul meteo sau se schimbă puțin datele astea meteo. Da, nu-i problemă, va fi o chestie pe moment. Bun, hai să vedem. Savage Garden, aici aduc Radio de după amiază și eu te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, din nou. Mulțumesc, Petru. Petru este cu noi și ne ascultă din Sălaj. Toate bune, acolo sunt 10 grade Celsius.

Ei, sunt Austin Orgeni, Savage Garden, Break Me, Shake Me din 2002, aici la Dux Radio de după amiază. Anunț pompos, 165 de tone de deșeuri descoperite în Constanța, în port și cenușă din Algeria. Păi eu, ce să spun, recomand acestor anchetatori de publicitate să caute mai bine, poate găsesc niște bilețele de la Nordis, sau cine știe, poate găsesc niște lenjerie de la Nordis, de la Vicor, sau poate chiar găsesc un PSD-ist ascuns. Unde să te ascunzi cel mai bine decât într-un container? Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Făca momentul tău să conteze, astăzi, mâine și poi mâine, Marty McCutcheon, Perfect Moment, aici aduc Radio de după amiază și mi-am propus zi de zi la emisiune să aduc și câte o veste bună. Iată că vestea bună de astăzi, sau una din veștile bune de astăzi, este că prețul biletului la metrou este amânat, adică pentru moment nu se scumpește. Pe moment am spus că, sau m-am gândit că am visat, sau că sunt în campanie, numai în campanie se fac asemenea promisiuni, dar uite, pe moment prețul biletului la STB în capitală nu se scumpește. Asta evident după ce au furat foarte mult. Bun, așa să fie. Atunci, dacă prețul nu se scumpește, noi să sărbătorim cu muzica bună de la Dux Radio. Mă gândeam odată că va fi mai ieftin să mergi cu mașina decât cu, nu știu, trenuri,

inim de tinichea și nevrem de tinichea, îi vezi cam peste tot în populație. Alan Walker și Sofia Somayo, Diamond Heart aici la Dux Radio de după amiază. Văd eu, observ că s-a tot dezvoltat așa un curent ecologist și suntem atât de ecologiști încât majorăm taxele transportului în comun, majorăm taxele la CFR, la STB și așa mai departe, la autobuz, la metrou. Dar domnule, noi suntem ecologiști și încurajăm ecologismul. Când vă spuneam eu, este foarte posibil cu aceste taxe să avem parte să fie mai ieftin cu mașina decât cu transportul în comun. Dar noi suntem ecologiști. Suntem ecologiști, dar nu ajutăm cu asemenea condiții deloc. Dar noi suntem ecologiști și peste tot ne dăm de ceasul morții că suntem cât se poate de ecologiști. Da, ecologiști de Facebook. Dr. Alban acum, Enemies 1997 la Dux Radio de după amiază.

Uite că s-a inventat și carpeta antifrostie. L-am văzut pe Nicu Șordan primit undeva și acel red carpet pe care a călcat a fost suficient de wide open, dar a avut o lărgime suficientă să fie siguri oamenii că nu mai calcă pe lângă. Deci, vedeți, se poate inventa și acest red carpet antiprostie. Sper eu că i-au dat la el atunci cei de la Palat, cei de la Cotroceni și suficiente batistuțe. Precious, say it again, Radux Radio de după amiază, o spun din nou, dacă aș lua-o de la început, tot radio aș face și asta este viața mea. Stați cu mine!

O spun din nou, repet din nou, hashtag-ul de astăzi se numește Moțiune. Moțiune dați copy-paste și dați un spreading peste tot pe net. Cine știe, poate și prea cineva. Altfel văd niște orașe din alte state unde nu mai există motorină sau benzină. Nu-i nimic, putem să le dăm noi niște

coluții de aici de la noi, încă pe la noi industria calului mai funcționează. Ia să vedem ce funcționează în playlist. Da, super piesă din 1985, un gold. Shredder, Smooth Operator, acum la Dux Radio, de după amiază.

O melodie de Gold din 1995 de la Shadows Smooth Operator, o poveste, o idilă între un anchetator și un inculpat, asta după ce și anchetatorii, nu-i așa, au și ei sentimente. Ne uităm peste datele meteo, 11 grade Celsius acum la Solina, 14 la Medgidia, 18 în Constanța, la fel și în capitală, 17 la Ploiești, 16 la Buzău, la Focșani și la Galați, la fel 16 la Botoșani, 14 la Brașov, 17 în Vâlcea și la Pitești și cel mai cald astăzi 19 în zona mea de suflet. Am multe zone de suflet eu, dar sudul este una din zonele mele de suflet, 19 la Calafat. Muzica de după amiază este aici cu tine. Ne salută și Mariana, ne salută și Mihuț, TLC Waterfalls. Avem acum la Dux Radio de după amiază.

fi să ne și motivăm puțin. Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș, spunea bine cineva. Wishful Thinking aici aduc Radio de după amiază, am ascultat, da, ai grijă ce ți dorești, este foarte, foarte posibil să ți se îndeplinească și eu ți te sfătuiesc, îți recomand să-ți antrenezi mușchii minții, fiindcă așa totul va deveni mai real, să-i spunem. Ok, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, fiindcă ai fost cu mine aici, aduc Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticien, de luni până joi mă găsești aici, în limita timpului disponibil. Și da, dacă este să mă gândesc la acest wishful thinking al meu de astăzi, să devine așa mai realitate, atunci să pice, domnule, să pice Bolojan. Dacă pică Bolojan, atunci este cel mai ok. Deci cel mai bun wishful thinking al meu este să pice Bolojan, să pice acest guvern de hoți și să avem hashtag-uri dus la bună misiune, emoțiune. Toate cele bune, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine și mâine de la 1:30 la Dux Radio.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: We shouldn't be here.
3: Shh, it will all be fine.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Amen.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i vedereță sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță. This love for real.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Gilles Maceo, senhoras e senhores.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Sună talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.